0: tenase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na numere ye bomo na ye de Awurade asem abrewo. Na ya bompa ye esuegu Awurade so. Se Awurade ntie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Ye bema osofo afrani abompa ye na ya se dwumadie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Asempa FM. Ewa se wahwe enso odie na ko osade aba. Awurade ebredu se o ma ye ba be ye wadwuma. Empire born is a fear move for your castle now or dear and your mother a dominity. Amen.
0: Amen. When you mistra as empire for Metifunina.
1: Amen.
0: And numere ye bompire. Ye bompire. Na son empire and Bebano. Ye jna when you may as some so. Na ye dia bompire.
1: Yes.
0: Empire boa enina when you may as some so.
2: Yes.
0: Empire boa enina when you may as some so. Enini. Empire boa enyina wonyame asem so sa empire no enso aba enunti ene enumere ye gina wonyame asem so enumere na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se fisa wose wan kwati bibibia e wona semu anye
1: yes.
0: Adie bia wonyame eye eye bia wo gina na asem so ena eso ye ye enunti enumere se ye empire ebedru wonyame anima na ye Awurade asem esu ni gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabo empire enumere matu ni din se distractors distractors distractors wona wotwintwa ye nanamu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bia twintwa wonyame ma anemu osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo honomu a se abrabo no yese ekoso se epunu yese ebie adepapa bi yese eba na ni beba ne ho so na bibi atwa nanamu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Awurade ba yese opeja no ebre bia onyame ba bi ba yese oduru ni sira hon on hu se de be ye na ni beba na wo so na bibi atwa nanam
3: asempa fm
0: distractors
1: yes
0: sango fo ni wo ho ye ka se distractor e ye onipa bi anase adie bi a etwintwa wo nipa nanmu

0: Jesus Christ.
1: Me bacho, ube tumi afreye, brasi ye frise studio ye, ye number ube tumi afreye ye ni. 0595-715252. Ebira ye pie studio ye, ube tumi afreye na wene yen edin komo. 1-on-1. 0595-715252. Misi Subiu. 0595-715252. Mi bacho, ube tumi afreye. Ebra se ye pie ye. Ube tumi afreye na. Ye neon edi en komo. Onyami ya duma ya wata. Ya wada. Ewa Achimota Forest. Na onyamba ye ton safre ubi ya. Ano panon tre edikosi dumienu ewo Achimota Forest siyayen tuanamon entrefie emadie ne seyansa entrefie emane eyenjinwa sambra na yemo empire Achimota Forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi enwoje ebema that's all you

se ti ene dai ni metie fo nyina ya ye kan se da wase na edie kura ni ye fie ene pempen soa we wa do dia bedro yi wan ni ye oni papa ene wan a wo radu ani kuni ho

Ye basa, ye fa ewadi nyanko po asemwa. Eye enkwa eni honhom. Asemwa ahodi wum. Na anu ye namusini enkrente eni fanu. Asemwa wankwati anye bibiara oye ye.

awurade nyankopɔn a ɔko ɛsa no mu kɔn ma wo no ɔbɛko kɔ ma wo wodi ani sɛ ɔbɛnya awurade mu gyidie wodi ani sɛ wodi wo kwan bɛhyɛ awurade nsa wodi ani sɛ wodi wo ho bɛfa wodi ani sɛ ɔbɛbɔ tene abrabɔ wodi ani sɛ wodi nekurodie ne nyamesuro ɛbɛ nante na sɛ wodi nekurodie nyamesuro ɛnante na wode wakwan hyɛ awurade nsa na wode wo woto awurade so na woanyɛ w'ani so onyansafoɔ a na woda awurade wakwan nyinaa mu a

ade ni mwate na nya ni mujidie onu de oyo nu kofo se ye bisanoa obeye

ma broso asempa FM 94.7 ene wasugu so awutie jumedia wasugu so awutie jumedia ya tudi se otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre